0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live! Live! Live!

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
3: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
4: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant însorită, cu un accentuat disconfort termic. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil de la ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. Temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade Celsius la Murfat, Megidia, Cernavodă și Fetești, valorile fiind foarte apropiate de la o localitate la alta. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nordic și estic, cu viteze cuprinse între 10 și 25 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi moderată pe timpul zilei, situându-se între 40 și 55%, însă va crește pe parcursul nopții. La noapte, minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade. Mâine, vremea se va menține la fel de călduroasă și senină în toată aria noastră. Maximele vor fi similare sau chiar ușor mai ridicate, sub influența valului de căldură. Zilele toride ne consumă adesea din energie și ne cer să fim mai prudenți la drum, iar acest lucru ne poate aduce aminte de o altă călătorie importantă de zi cu zi, cea a relațiilor noastre. De multe ori e înțelept să privim adevărul exact ca pe un sistem de navigație aflat pe un traseu necunoscut. Dacă îi ignorăm indicațiile doar pentru că nu ne place varianta ocolitoare sau dacă ne supărăm pe pasagerul din dreapta care ne atrage atenția că am greșit direcția, poate vom ajunge la destinație până la urmă, dar mult mai greu, rătăcind inutil și irosind timp și energie. Un gând bun pentru liniștea noastră este să renunțăm la a ne mai minți pe noi înșine și pe cei din jur, dar să și avem deschiderea de a accepta adevărul atunci când ne este oferit de ceilalți. O minte limpede, care lasă scuzele deoparte și îmbrățișează realitatea, ne ia o mare greutate de pe umeri și ne ajută să mergem la drum mult mai ușor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

Sunt momente în care o reacție spusă prea devreme poate complica lucrurile, iar calmul devine cel mai bun aliat, așa că stăpânirea de sine ne-a arătat de multe ori că este cea mai bună alegere, mai ales în momentele foarte tensionate. Zic că să învățăm zilnic ceva nou, să încercăm să ne controlăm emoțiile cât mai bine și o să vedeți lucrurile cum o să se schimbe. Ramona sunt, vă salut și vă invit să fiți alături în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și predominant însorită, cu un accentuat disconfort termic. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil de la ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. Temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, valorile fiind foarte apropiate de la o localitate la alta. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nordic și estic, cu viteze cuprinse între 10 și 25 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi moderată pe timpul zilei, situându-se între 40 și 55%, însă va crește pe parcursul nopții. La noapte, minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade. Mâine, vremea se va menține la fel de călduroasă și senină în toată aria noastră. Maximele vor fi similare sau chiar ușor mai ridicate, sub influența valului de căldură. Zilele toride ne consumă adesea din energie și ne cer să fim mai prudenți la drum, iar acest lucru ne poate aduce aminte de o altă călătorie importantă de zi cu zi, cea a relațiilor noastre. De multe ori e înțelept să privim adevărul exact ca pe un sistem de navigație aflat pe un traseu necunoscut. Dacă îi ignorăm indicațiile doar pentru că nu ne place varianta ocolitoare sau dacă ne supărăm pe pasagerul din dreapta care ne atrage atenția că am greșit direcția, poate vom ajunge la destinație până la urmă, dar mult mai greu, rătăcind inutil și irosind timp și energie. Un gând bun pentru liniștea noastră este să renunțăm la a ne mai minți pe noi înșine și pe cei din jur, dar să și avem deschiderea de a accepta adevărul atunci când ne este oferit de ceilalți. O minte limpede, care lasă scuzele deoparte și îmbrățișează realitatea, ne ia o mare greutate de pe umeri și ne ajută să mergem la drum mult mai ușor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live.

printre țările europene cu cea mai ridicată creștere a numărului de multimilionari. Potrivit datelor, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026. România are în acest moment 749 de multimilionari. Creșteri mai mari au fost raportate în Polonia cu 109% și în Turcia cu 94%. În același clasament, Grecia, Cehia și Portugalia au avut și ele creșteri de peste 50%. Specialiștii spun că evoluția arată o schimbare foarte importantă în clasamentul averilor din Europa. Până ajungem și noi în clasament, ne bucurăm să reușim să trecem luna fără să consultăm aplicația bancară ca pe horoscop. Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârpinare.
1: Live.

0: Ascultați Refiesta ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Legea anii a trecut aseară de Camera Deputaților. Comisia Juridică a adoptat, printre altele, două modificări propuse de PSD și AUR. Azi proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, mâine va fi dezbătut și votat în plen. Este cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. ANM avertizează că vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice. O spunere revii președintele organizației de mediu Agent Green, Gabriel Păun. El atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică, pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare. E cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. Guvernul a convenit cu reprezentanții marilor consumatori industriali reducerea voluntară a consumului de energie în intervalul 19-23, în contextul crizei energetice provocate de seceta severă și de debitul

0: redus al Dunării. Iașiul este primul oraș care a stins iluminatul public după miezul nopții, în noaptea de 12-3 august, pentru a economisi energie. Pe multe străzi, principalele surse de lumină au rămas farurile, semafoarele și reclamele comercianților, însă pe fondul numeroaselor reacții negative venite din partea cetățenilor, oficialii primăriei Iași au anunțat că au revenit asupra măsurii dispuse inițial. Astfel, aseară, măsura de întrerupere a iluminatului public de la miezul nopții a fost anulată. În schimb, iluminatul public a fost pornit de la ora 23:30 și nu de la ora 21, așa cum se întâmplă în stare de normalitate. Sunt luate măsuri de economisire a energiei și la Constanța. Iluminatul public de pe bulevarde și străzile reabilitate va fi redus cu 50%, iar autobuzele electrice vor fi alimentate după ora 23. Primăria face apel la cetățeni să utilizeze responsabil energia electrică. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice, o spune la RFI președintele Organizației de Mediu Agent Green, Gabriel Păun. El atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică, pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare.
1: Suntem într-o situație în care suntem pentru că n-am făcut anumite investiții la timp. Un mix energetic corect ar fi cel care folosește surplusul de energie regenerabilă de peste zi, mă refer la solară și eoliană, și nu mai e nevoie cu noua tehnologie să ai vânt puternic să-ți pornească eoliană și nici soare direct ca să produci energie solară. Există panouri solare care produc și pe lumină slabă fără să fie neapărat soare suficientă energie. Avem un exces această energie și avem niște planuri de expansiune bunuțe, aș zice, la nivel de anul 2030, dar nu avem rezolvată problema stocării. România are o problemă noaptea, nu ziua. Din analiză pe care am făcut-o, România este ca mentalitate atașată secolului trecut și nu secolului acesta, cu problemele pe care le ridică secolul acesta.
0: Președintele Agent Green, Gabriel Păun. Dunărea nu a secat, Dunărea ne-a fost furată sau băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri? Sunt doar câteva teorii ale conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare. Cum se face că toate aceste mesaje au ajuns să se viralizeze, explică la RFI Rufin Zamfir de la Global Focus Center, expert în combaterea dezinformării și în comunicare strategică. Expertul atrage atenția și asupra pericolului din spatele acestor campanii.
2: Pericolul major este dat de faptul că toată această campanie de manipulare și dezinformare funcționează ca un vehicul pentru niște mesaje politice antidemocratice mai largi. Nu este atât vorba despre subiectul apa Dunării aici. Este vorba, și mesajele sunt construite în așa fel, este vorba despre niște narrative de dezinformare mult mai profunde care generează comportamente în interiorul democrației, comportamente la vot. Mesajele acestea, cum că România este jefuită, cum că instituțiile ne mint, cum că cooperarea cu Uniunea Europeană sau sprijinul pentru Ucraina produce pierderi pentru cetățeni, acestea sunt mesajele destructive care sunt împinse în societate pe fundalul ăsta al scăderii debitului Dunării.
0: Rufin Zamfir de la Global Focus Center. Legea Anii a trecut de Camera Deputaților. Din cei 270 de deputați care au participat la ședință fizic și online, 184 au votat pentru, 2 împotrivă, 16 s-au obținut. Proiectul va fi dezbătut azi în comisiile de specialitate de la Senat, iar mâine va fi dezbătut și votat în plen. Anca Năstasele, detalii.
3: PSD a reușit din nou să-și impună amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz. PNL s-a abținut, iar USR a votat împotrivă. Amendamentul propune încetarea de drept a mandatului în termen de 30 de zile pentru aleșii locali care au fost declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Cu alte cuvinte, legea s-ar putea aplica retroactiv, ceea ce ar putea să o facă neconstituțională. Iar Dominic Fritz, exact aplicarea retroactivă, a acuzat-o și a vorbit de o execuție politică a sa, după ce Ani a stabilit că s-a aflat în conflict de interese, iar primarul Timișoarei a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu agenția. Un amendament al AUR a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și prevede că soții și partenerii de viață ai președintelui României, parlamentari ministerilor, prim-ministrului, miniștrilor și altor demnitari de rang înalt vor fi nevoiți să-și declare averea. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație independentă pentru partenerul de viață. Un alt amendament controversat din varianta legii respinsă săptămâna trecută de Senat prevede ca veniturile cash să nu mai fie declarate. Legea ANI este una dintre reformele necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR. Proiectul reprezintă un jalon de 770 de milioane de euro.
0: Am ascultat-o pe Anca Năstase, acum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova, dar și la Iași sunt 29 de grade acum la Chișinău, 26 se înregistrează la Sibiu, potrivit site-ului ANM, avem 27 de grade la Cluj-Napoca și 30 la Timișoara.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life. Live.

descoperire despre obezitate arată că grăsimea din corp nu este doar un simplu depozit de energie. Cercetătorii au observat că țesutul adipos are un rol activ în felul în care funcționează metabolismul. Mai exact, o proteină implicată în arderea grăsimilor pare să aibă o funcție foarte importantă în interiorul celulelor adipoase. Când această proteină lipsește sau nu funcționează bine, țesutul adipos se poate degrada și pot apărea probleme precum rezistența la insulină, diabetul de tip 2 sau bolile cardiovasculare. Descoperirea îi poate ajuta pe specialiști să înțeleagă mai bine de ce apar unele boli metabolice și cum ar putea fi tratate în viitor. Practic, grăsimea nu stă doar acolo cum credeam noi, are și un program, sarcini și se pare că destul de multă responsabilitate. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

marile capitale europene, chiria a ajuns să fie o povară greu de dus pentru cei care trăiesc din salariu minim. În multe orașe, costul unui apartament cu două dormitoare depășește venitul lunar minim. Cele mai afectate capitale sunt Praga și Lisabona, unde chiria poate ajunge la peste 160% din salariu minim. Nici orașe precum Paris sau Madrid nu stau foarte bine la acest capitol, pentru că locuințele rămân scumpe în raport cu veniturile. Bucureștiul se află pe locul 12 în analiză, cu o chirie care reprezintă 122% din salariu minim brut. Cu alte cuvinte, în unele capitale, salariu minim nu mai ajunge nici pentru chirie, dar minte pentru frigider. Live live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și predominant însorită, cu un accentuat disconfort termic. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil de la ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. Temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, valorile fiind foarte apropiate de la o localitate la alta. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nordic și estic, cu viteze cuprinse între 10 și 25 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi moderată pe timpul zilei, situându-se între 40 și 55%, însă va crește pe parcursul nopții. La noapte, minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade. Mâine, vremea se va menține la fel de călduroasă și senină în toată aria noastră. Maximele vor fi similare sau chiar ușor mai ridicate, sub influența valului de căldură. Zilele toride ne consumă adesea din energie și ne cer să fim mai prudenți la drum, iar acest lucru ne poate aduce aminte de o altă călătorie importantă de zi cu zi, cea a relațiilor noastre. De multe ori e înțelept să privim adevărul exact ca pe un sistem de navigație aflat pe un traseu necunoscut. Dacă îi ignorăm indicațiile doar pentru că nu ne place varianta ocolitoare sau dacă ne supărăm pe pasagerul din dreapta care ne atrage atenția că am greșit direcția, poate vom ajunge la destinație până la urmă, dar mult mai greu, rătăcind inutil și irosind timp și energie. Un gând bun pentru liniștea noastră este să renunțăm la a ne mai minți pe noi înșine și pe cei din jur, dar să și avem deschiderea de a accepta adevărul atunci când ne este oferit de ceilalți. O minte limpede, care lasă scuzele deoparte și îmbrățișează realitatea, ne ia o mare greutate de pe umeri și ne ajută să mergem la drum mult mai ușor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Lift

CSM Gidia a învins cu scorul de 8-0 formația Aurora 23 august într-un meci amical de fotbal disputat la Peștera. Au marcat Marius Iftime de 3 ori, Laurențiu Rădoi, Mihai Langu, Adrian Anton, George Potârniche și Darin Melvit. Partida a fost un test de pregătire înaintea startului oficial al sezonului. Aproape 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de pe litoral în urma controalelor derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în perioada 27 iulie-2 august. Inspectorii au verificat 277 de unități de alimentație publică și comercianți din stațiunile de pe litoral. Au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 550.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru 12 unități. Reprezentanții instituției precizează că verificările continuă pe tot parcursul sezonului estival și recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona de nord a municipiului Megidia miercuri 5 august între orele 8 și 20 pentru lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Potrivit companiei, investiția face parte din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din Megidia, în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei. Raja recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerva minimă de apă și atrage atenția că la reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. Un tânăr din Brașov, în vârstă de 21 de ani, a fost amendat cu peste 5.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând derapaje controlate cu autoturismul în portul Tomis din Constanța. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 august. Șoferul nu purta centura de siguranță, circula fără plăcuțe de înmatriculare și avea instalate lumini neconforme, abateri pentru care i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al mașinii. Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. La Cernavodă, primăria va aplica tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 7 august de la ora 21, timp de aproximativ 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea spațiilor publice pe durata tratamentului de către copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni respiratorii. Substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care se recomandă protejarea acestora. Potrivit autorităților locale, în caz de vreme nefavorabilă, acțiunea va fi reprogramată.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: vrem să evităm aglomerația din aeroport. Specialiștii spun că ar fi bine să alegem zboruri de dimineață. La primele ore, aeroporturile sunt mai libere, iar cozile la check-in și controlul de securitate pot fi mai scurte. În plus, avioanele care pleacă dimineața sunt de obicei deja ajunse în aeroport cu o seară înainte, așa că riscul de întârziere este mai mic. Un alt sfat este să verificăm din timp terminalul din care plecăm. Unele terminale pot fi mai aglomerate decât altele, mai ales dacă gestionează și curse interne. O planificare atentă ne poate scuti de ore pierdute, dar și de stres înainte de vacanță. Aeroportul este locul unde pleci în concediu, dar prima escală e la coada de la securitate.
1: Live. Live. Live. Terra. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live la

0: România aleg tot mai des croazierele în Mediterană pentru vacanțele de vară. Pachetele All Inclusive pornesc de la aproximativ 1500 de euro pentru un cuplu în funcție de perioadă, traseu și tipul cabinei. Turiștii pot vizita mai multe orașe port într-un singur sejur, iar la bord au restaurante, spectacole, activități pentru copii și zone de relaxare. Specialiștii recomandă alegerea unei cabine aflate în zona de mijloc a navei, unde mișcarea se simte mai puțin, mai ales pentru cei care au rău de mare. Croazierele sunt promovate ca o variantă de vacanță pentru toate vârstele, de la familii cu copii până la cupluri sau grupuri de prieteni. Croaziera este vacanța în care hotelul pleacă la plimbare, iar tu doar verifici în ce țară te-ai trezit.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant însorită, cu un accentuat disconfort termic. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil de la ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. Temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, valorile fiind foarte apropiate de la o localitate la alta. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nordic și estic, cu viteze cuprinse între 10 și 25 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi moderată pe timpul zilei, situându-se între 40 și 55%, însă va crește pe parcursul nopții. La noapte, minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade. Mâine, vremea se va menține la fel de călduroasă și senină în toată aria noastră. Maximele vor fi similare sau chiar ușor mai ridicate, sub influența valului de căldură. Zilele toride ne consumă adesea din energie și ne cer să fim mai prudenți la drum, iar acest lucru ne poate aduce aminte de o altă călătorie importantă de zi cu zi, cea a relațiilor noastre. De multe ori e înțelept să privim adevărul exact ca pe un sistem de navigație aflat pe un traseu necunoscut. Dacă îi ignorăm indicațiile doar pentru că nu ne place varianta ocolitoare sau dacă ne supărăm pe pasagerul din dreapta care ne atrage atenția că am greșit direcția, poate vom ajunge la destinație până la urmă, dar mult mai greu, rătăcind inutil și irosind timp și energie. Un gând bun pentru liniștea noastră este să renunțăm la a ne mai minți pe noi înșine și pe cei din jur, dar să și avem deschiderea de a accepta adevărul atunci când ne este oferit de ceilalți. O minte limpede, care lasă scuzele deoparte și îmbrățișează realitatea, ne ia o mare greutate de pe umeri și ne ajută să mergem la drum mult mai ușor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life, live.

0: Încearcă plasturi Calmo Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo Chup, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Ministerul Apărării a comunicat luni că operațiunea de dislocare a stâncii de pe brațul Bala la Cernavodă s-a încheiat cu succes, iar marți ministrul Radu Miruță a confirmat că nivelul apei la centrala nucleară a crescut cu 2 cm. Militari din Brigada 10 Geniu au detonat controlat o formațiune de stâncă pentru a crește debitul de apă către centrala nuclearo-electrică. În zilele următoare, fragmentele vor fi extrase cu ajutorul unor barge și al unei macarale, urmând ca materialul rezultat să fie scufundat controlat. Potrivit autorităților, fără această intervenție, centrala ar fi putut intra în procedură de oprire începând de miercuri sau joi. Unitatea 1 a centralei este deja oprită controlat din 28 iulie din cauza secetei și a nivelului extrem de scăzut al Dunării. O persoană și-a pierdut viața luni seară după ce a fost lovită de trenul Regio 8824 la trecerea de cale ferată dintre Neptun și Costinești. Trenul, care circula pe ruta Mangalia-Suceava, a acumulat o întârziere de aproximativ 2 ore. CFR atrage atenția că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea

prin locuri nepermise și staționarea în apropierea liniilor reprezintă pericole majore, iar zona de siguranță feroviară nu este loc de trecere, joacă sau filmare. O femeie din Agigea a fost condamnată definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța după ce și-a atacat o clientă în locuința acesteia. Decizia a venit în urma contestației procurorilor care au considerat prea blândă sentința inițială de 3 ani cu suspendare dată de judecătoria Constanța. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, când femeia care vindea haine a amenințat-o pe victimă cu un cuțit și a rănit-o și pe nepoata acesteia venită în ajutor. Decizia Curții de Apel este definitivă. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a organizat prima serie a taberei de vară pentru elevii care urmează cursurile de limbă tătară ale școlii comunitare, destinația aleasă anul acesta fiind Sibiu. Timp de o săptămână, copiii au participat la activități culturale și sportive și au vizitat obiective istorice și turistice din oraș și din împrejurimi. O nouă grupă de elevi va pleca în curând spre aceeași destinație pentru o săptămână similară de activități educative și recreative. Școala comunitară este un program de cursuri gratuite de limbă tătară organizat prin filialele locale ale Uniunii în localități din județul Constanța. Consiliul Județean Constanța a deschis înscrierile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia și pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Tinerii se pot înscrie până pe 12 august, respectiv 16 august, pe platforma festivalul-de-la-mamaia.ro. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea constanțeană Mihail Cogălniceanu în fiecare noapte, în intervalul 22-6, măsură necesară pentru refacerea stocurilor de apă care nu mai fac față consumului foarte ridicat din această perioadă. Potrivit companiei, pe timpul zilei, alimentarea se face în regim normal. Raja recomandă abonaților să-și facă rezerve de apă și să evite folosirea acesteia în alte scopuri decât cele gospodărești, precum udatul grădinilor sau umplerea piscinelor. Restricția va fi menținută până când consumul va reveni la valori normale.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Live

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Live. Live.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și predominant însorită, cu un accentuat disconfort termic. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil de la ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. Temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, valorile fiind foarte apropiate de la o localitate la alta. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nordic și estic, cu viteze cuprinse între 10 și 25 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi moderată pe timpul zilei, situându-se între 40 și 55%, însă va crește pe parcursul nopții. La noapte, minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade. Mâine, vremea se va menține la fel de călduroasă și senină în toată aria noastră. Maximele vor fi similare sau chiar ușor mai ridicate, sub influența valului de căldură. Zilele toride ne consumă adesea din energie și ne cer să fim mai prudenți la drum, iar acest lucru ne poate aduce aminte de o altă călătorie importantă de zi cu zi, cea a relațiilor noastre. De multe ori e înțelept să privim adevărul exact ca pe un sistem de navigație aflat pe un traseu necunoscut. Dacă îi ignorăm indicațiile doar pentru că nu ne place varianta ocolitoare sau dacă ne supărăm pe pasagerul din dreapta care ne atrage atenția că am greșit direcția, poate vom ajunge la destinație până la urmă, dar mult mai greu, rătăcind inutil și irosind timp și energie. Un gând bun pentru liniștea noastră este să renunțăm la a ne mai minți pe noi înșine și pe cei din jur, dar să și avem deschiderea de a accepta adevărul atunci când ne este oferit de ceilalți. O minte limpede, care lasă scuzele deoparte și îmbrățișează realitatea, ne ia o mare greutate de pe umeri și ne ajută să mergem la drum mult mai ușor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live, live, live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live Live.

Aproape 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de pe litoral în urma controalelor derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în perioada 27 iulie-2 august. Inspectorii au verificat 277 de unități de alimentație publică și comercianți din stațiunile de pe litoral. Au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 550.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru 12 unități. Reprezentanții instituției precizează că verificările continuă pe tot parcursul sezonului estival și recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate. Un tânăr din Brașov, în vârstă de 21 de ani, a fost amendat cu peste 5.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând derapaje controlate cu autoturismul în portul Tomis din Constanța. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 august. Șoferul nu purta centura de siguranță, circula fără plăcuțe de înmatriculare și avea instalate lumini neconforme, abateri pentru care i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al mașinii. Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. CSM Gidia a învins cu scorul de 8-0 formația Aurora 23 august într-un meci amical de fotbal disputat la Peștera. Au marcat Marius Iftime de 3 ori, Laurențiu Rădoi, Mihai Langu, Adrian Anton, George Potârniche și Darin Melvit. Partida a fost un test de pregătire înaintea startului oficial al sezonului. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona de nord a municipiului Megidia miercuri 5 august între orele 8 și 20 pentru lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Potrivit companiei, investiția face parte din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din Megidia în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei. Raja recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerva minimă de apă și atrage atenția că la reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Cernavodă, primăria va aplica tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 7 august de la ora 21, timp de aproximativ 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea spațiilor publice pe durata tratamentului de către copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni respiratorii. Substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care se recomandă protejarea acestora. Potrivit autorităților locale, în caz de vreme nefavorabilă, acțiunea va fi reprogramată.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life. Tera!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant însorită, cu un accentuat disconfort termic. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil de la ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. Temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, valorile fiind foarte apropiate de la o localitate la alta. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nordic și estic, cu viteze cuprinse între 10 și 25 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi moderată pe timpul zilei, situându-se între 40 și 55%, însă va crește pe parcursul nopții. La noapte, minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade. Mâine, vremea se va menține la fel de călduroasă și senină în toată aria noastră. Maximele vor fi similare sau chiar ușor mai ridicate, sub influența valului de căldură. Zilele toride ne consumă adesea din energie și ne cer să fim mai prudenți la drum, iar acest lucru ne poate aduce aminte de o altă călătorie importantă de zi cu zi, cea a relațiilor noastre. De multe ori e înțelept să privim adevărul exact ca pe un sistem de navigație aflat pe un traseu necunoscut. Dacă îi ignorăm indicațiile doar pentru că nu ne place varianta ocolitoare sau dacă ne supărăm pe pasagerul din dreapta care ne atrage atenția că am greșit direcția, poate vom ajunge la destinație până la urmă, dar mult mai greu, rătăcind inutil și irosind timp și energie. Un gând bun pentru liniștea noastră este să renunțăm la a ne mai minți pe noi înșine și pe cei din jur, dar să și avem deschiderea de a accepta adevărul atunci când ne este oferit de ceilalți. O minte limpede, care lasă scuzele deoparte și îmbrățișează realitatea, ne ia o mare greutate de pe umeri și ne ajută să mergem la drum mult mai ușor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live. Live.

A doua zi de lucru din săptămână, iată, este marți, ceasuri bune aveți din partea mea în cele ce urmează, ca să vă convingeți, rămâneți aici și dați și volumul sus, pentru că muzica bună este pregătită. Așa că începem, da? Graziela Ionescu sunt, vă salut, rămâneți cu mine! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Live life, live Terra.
2: Un model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a rezolvat o problemă matematică formulată în urmă cu aproape 80 de ani și considerată una dintre provocările importante din domeniul geometriei discrete. Rezultatul a fost verificat de matematicieni independenți care au confirmat validitatea demonstrației și au descris realizarea drept un moment de referință pentru utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea matematică. Iată premieră în lumea științei, un model AI a rezolvat autonom o problemă de matematică veche de 80 de ani. Dar nu știu dacă mai erau oameni care își băteau capul cu această problemă veche. Ne ocupăm noi de cele noi.

pare că vara asta ne vor aștepta valuri, valuri de căldură extreme. O să vorbim despre asta peste câteva minute, așa că rămâneți cu mine. Deocamdată suntem aici pe relax cu cea mai bună muzică. Graziela Ionescu sunt, mă întorc și vă ofer alte și alte piese bune de ascultat pentru Good Vibe.

tricourilor vândute în recipiente mici e avânt în România, pentru că nu își permit financiar, în special tinerii cumpără aceste esențe în cantități mici. În felul acesta le testează și pot încerca mai multe. Fenomenul a devenit vizibil pe fondul schimbării obiceiurilor de consum. Tinerii care au descoperit parfumul la fiolă spun că preferă varietatea în locul unui singur produs care în cantitate mare este prea scump pentru ei. Iată, e bine că au găsit aceste variante cu fiole mici, dar știm că esențele tari în sticluțe mici se țin până la urmă. Live Live Live Terra. You know, I'm sorry, I won't make it to your party. Got caught up in my own selfishness.

Ministerul Apărării a comunicat luni că operațiunea de dislocare a stâncii de pe brațul Bala la Cernavodă s-a încheiat cu succes, iar marți, ministrul Radu Miruță a confirmat că nivelul apei la centrala nucleară a crescut cu 2 cm. Militari din Brigada 10 Geniu au detonat controlat o formațiune de stâncă pentru a crește debitul de apă către centrala nuclearo-electrică. În zilele următoare, fragmentele vor fi extrase cu ajutorul unor barge și al unei macarale, urmând ca materialul rezultat să fie scufundat controlat. Potrivit autorităților, fără această intervenție, centrala ar fi putut intra în procedură de oprire începând de miercuri sau joi. Unitatea 1 a centralei este deja oprită controlat din 28 iulie din cauza secetei și a nivelului extrem de scăzut al Dunării. O persoană și-a pierdut viața luni seară după ce a fost lovită de trenul Regio 8824 la trecerea de cale ferată dintre Neptun și Costinești. Trenul, care circula pe ruta Mangalia-Suceava, a acumulat o întârziere de aproximativ 2 ore. CFR atrage atenția că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea prin locuri nepermise și staționarea în apropierea liniilor reprezintă pericole majore, iar zona de siguranță feroviară nu este loc de trecere, joacă sau filmare. O femeie din Agigea a fost condamnată definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța după ce și-a atacat o clientă în locuința acesteia. Decizia a venit în urma contestației procurorilor, care au considerat prea blândă sentința inițială de 3 ani cu suspendare dată de judecătoria Constanța. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, când femeia, care vindea haine, a amenințat-o pe victimă cu un cuțit și a rănit-o și pe nepoata acesteia, venită în ajutor. Decizia Curții de Apel este definitivă. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmanii din România a organizat prima serie a taberei de vară pentru elevii care urmează cursurile de limbă tătară ale școlii comunitare, destinația aleasă anul acesta fiind Sibiu. Timp de o săptămână, copiii au participat la activități culturale și sportive și au vizitat obiective istorice și turistice din oraș și din împrejurimi. O nouă grupă de elevi va pleca în curând spre aceeași destinație pentru o săptămână similară de activități educative și recreative. Școala comunitară este un program de cursuri gratuite de limbă tătară organizat prin filialele locale ale Uniunii în localități din județul Constanța. Consiliul Județean Constanța a deschis înscrierile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia și pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Tinerii se pot înscrie până pe 12 august, respectiv 16 august, pe platforma festivalul-de-la-mamaia.ro. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu în fiecare noapte, în intervalul 22-6, măsură

necesară pentru refacerea stocurilor de apă, care nu mai fac față consumului foarte ridicat din această perioadă. Potrivit companiei, pe timpul zilei, alimentarea se face în regim normal. Raja recomandă abonaților să-și facă rezerve de apă și să evite folosirea acesteia în alte scopuri decât cele gospodărești, precum udatul grădinilor sau umplerea piscinelor. Restricția va fi menținută până când consumul va reveni la valori normale.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Ați auzit că în Statele Unite există un lac fantomă? A reapărut brusc după 130 de ani. Cine a făcut minuni? Ei bine, un lac din California, despre care se credea că e dispărut, s-a întors brusc, înghițind terenuri agricole, drumuri și linii electrice înainte de a se evapora din nou în mod bizar. Este vorba despre lacul Tulare, cunoscut și sub numele de Pashi de către tribul Taki-Yokut. Odată unul dintre cele mai mari corpuri de apă dulce din vestul Statelor Unite, lacul fusese drenat în teren agricol cu mai bine de 100 de ani înainte. Apoi, după o iarnă cu râuri atmosferice și topirea puternică a zăpezii, a revenit. S-a întors acum acest lac fantomă, păcat că nu mai există pentru că, na, cu siguranță se găseau mulți doritori să-l viziteze și mai făceau și americanii un ban cinstit.

numită val de divorțuri în România, 7 din 10 căsnicii nu rezistă. Tot mai puțini români ajung în fața ofițerului de stare civilă și tot mai multe cupluri aleg să pună punct relației. Cele mai recente date statistice arată o scădere a numărului de căsătorii și o creștere a divorțurilor. În unele județe, diferența dintre cele două se reduce îngrijorător. De exemplu, în județul Cluj, doar în luna martie au fost înregistrate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri. Și raportul spune așa că în țara noastră 7 din 10 căsnicii nu rezistă. Deci hashtag rezist cei care sunteți căsătoriți și spuneți-le și celorlalți care este secretul. Bine, rezistă, dar important este să fie și căsnicia fericită, dacă se poate. Dacă nu, dați înainte cu tupeu. Live Live.

Valurile de căldură extreme care afectează tot mai frecvent Europa ridică îngrijorări majore în rândul experților în schimbările climatice, care vorbesc despre o nouă realitate climatică. Fenomenele de acest tip nu mai sunt evenimente izolate, ci episoade recurente cu impact sever asupra sănătății publice, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Oamenii de știință avertizează că temperaturile extreme pot provoca un număr de decese de câteva ori mai mare decât alte cauze violente sau accidentale, inclusiv accidentele rutiere și crimele, subliniind presiunea tot mai mare exercitată de încălzirea globală asupra societăților europene într-o analiză. Se tot trage acest semnal de alarmă cu privire la încălzirea globală, dar oare se face ceva? Dacă voi ați auzit, ați văzut, să-mi spuneți și mie, poate mi-a scăpat, nu știu. Ne întoarcem la muzică. Live Life. Tera. You know.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Life.

Cu peisaje rurale întinse, ruine antice și plaje uimitoare, Grecia continentală abundă în peisaje contrastante și bijuterii ascunse. Fie că alegi să te relaxezi pe coastă sau să descoperi istoria bogată a Greciei, aici există pentru toate gusturile câte ceva. În orașele cosmopolite, pline de viață, trecutul se întâlnește cu prezentul la fiecare colț, în timp ce peninsula occidentală, Pelion și idilicul Parga prezintă frumusețea naturală a țării în toată splendoarea ei. Acestea sunt recomandările zilei. Există o mulțime de stațiuni în Grecia continentală, trebuie doar să o alegi pe cea mai potrivită pentru gustul și bugetul tău și să alegi și persoana potrivită ca să te poți bucura de vacanță, nu? Live Life.

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant însorită, cu un accentuat disconfort termic. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil de la ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. Temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, valorile fiind foarte apropiate de la o localitate la alta. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nordic și estic, cu viteze cuprinse între 10 și 25 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi moderată pe timpul zilei, situându-se între 40 și 55%, însă va crește pe parcursul nopții. La noapte, minimele vor coborî doar până la 20-22 de grade. Mâine, vremea se va menține la fel de călduroasă și senină în toată aria noastră. Maximele vor fi similare sau chiar ușor mai ridicate, sub influența valului de căldură. Zilele toride ne consumă adesea din energie și ne cer să fim mai prudenți la drum, iar acest lucru ne poate aduce aminte de o altă călătorie importantă de zi cu zi, cea a relațiilor noastre. De multe ori e înțelept să privim adevărul exact ca pe un sistem de navigație aflat pe un traseu necunoscut. Dacă îi ignorăm indicațiile doar pentru că nu ne place varianta ocolitoare sau dacă ne supărăm pe pasagerul din dreapta care ne atrage atenția că am greșit direcția, poate vom ajunge la destinație până la urmă, dar mult mai greu, rătăcind inutil și irosind timp și energie. Un gând bun pentru liniștea noastră este să renunțăm la a ne mai minți pe noi înșine și pe cei din jur, dar să și avem deschiderea de a accepta adevărul atunci când ne este oferit de ceilalți. O minte limpede, care lasă scuzele deoparte și îmbrățișează realitatea, ne ia o mare greutate de pe umeri și ne ajută să mergem la drum mult mai ușor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live.
2: Live. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Iată, am ajuns la final de emisiune. Vă aștept și mâine de la aceeași oră, deja la mijlocul săptămânii. Grațiela Ionescu sunt, vă doresc spor să aveți în toate treburile voastre. Rămâneți aici în continuare cu super piese și, bineînțeles, să auzim de bine. Pupici tuturor! Bye! Live Live!

Aproape 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de pe litoral în urma controalelor derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în perioada 27 iulie-2 august. Inspectorii au verificat 277 de unități de alimentație publică și comercianți din stațiunile de pe litoral. Au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 550.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru 12 unități. Reprezentanții instituției precizează că verificările continuă pe tot parcursul sezonului estival și recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate. Un tânăr din Brașov, în vârstă de 21 de ani, a fost amendat cu peste 5.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând derapaje controlate cu autoturismul în portul Tomis din Constanța. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 august. Șoferul nu purta centura de siguranță, circula fără plăcuțe de înmatriculare și avea instalate lumini neconforme, abateri pentru care i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al mașinii. Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. La Cernavodă, primăria va aplica tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 7 august de la ora 21, timp de aproximativ 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea spațiilor publice pe durata tratamentului de către copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni respiratorii. Substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care se recomandă protejarea acestora. Potrivit autorităților locale, în caz de vreme nefavorabilă, acțiunea va fi reprogramată. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona de nord a municipiului Megidia miercuri 5 august între orele 8 și 20 pentru lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Potrivit companiei, investiția face parte din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din Megidia în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei. Raja recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerva minimă de apă și atrage atenția că la reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. CS Megidia a învins cu scorul de 8-0 formația Aurora 23 august într-un meci amical de fotbal disputat la Peștera. Au marcat Marius Iftime de 3 ori, Laurențiu Rădoi, Mihai Langu, Adrian Anton, George Potârniche și Darin Melvit. Partida a fost un test de pregătire înaintea startului oficial al sezonului.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Live Life.

Ministerul Apărării a comunicat luni că operațiunea de dislocare a stâncii de pe brațul Bala la Cernavodă s-a încheiat cu succes, iar marți, ministrul Radu Miruță a confirmat că nivelul apei la centrala nucleară a crescut cu 2 cm. Militari din Brigada 10 Geniu au detonat controlat o formațiune de stâncă pentru a crește debitul de apă către centrala nuclearo-electrică. În zilele următoare, fragmentele vor fi extrase cu ajutorul unor barge și al unei macarale, urmând ca materialul rezultat să fie scufundat controlat. Potrivit autorităților, fără această intervenție, centrala ar fi putut intra în procedură de oprire începând de miercuri sau joi. Unitatea 1 a centralei este deja oprită controlat din 28 iulie din cauza secetei și a nivelului extrem de scăzut al Dunării. O persoană și-a pierdut viața luni seară după ce a fost lovită de trenul Regio 8824 la trecerea de cale ferată dintre Neptun și Costinești. Trenul, care circula pe ruta Mangalia-Suceava, a acumulat o întârziere de aproximativ 2 ore. CFR atrage atenția că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea prin locuri nepermise și staționarea în apropierea liniilor reprezintă pericole majore, iar zona de siguranță feroviară nu este loc de trecere, joacă sau filmare. O femeie din Agigea a fost condamnată definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța după ce și-a atacat o clientă în locuința acesteia. Decizia a venit în urma contestației procurorilor, care au considerat prea blândă sentința inițială de 3 ani cu suspendare dată de judecătoria Constanța. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, când femeia, care vindea haine, a amenințat-o pe victimă cu un cuțit și a rănit-o și pe nepoata acesteia, venită în ajutor. Decizia Curții de Apel este definitivă. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a organizat prima serie a taberei de vară pentru elevii care urmează cursurile de limbă tătară ale școlii comunitare, destinația aleasă anul acesta fiind Sibiu. Timp de o săptămână, copiii au participat la activități culturale și sportive și au vizitat obiective istorice și turistice din oraș și din împrejurimi. O nouă grupă de elevi va pleca în curând spre aceeași destinație pentru o săptămână similară de activități educative și recreative. Școala comunitară este un program de cursuri gratuite de limbă tătară organizat prin filialele locale ale Uniunii în localități din județul Constanța. Consiliul Județean Constanța a deschis înscrierile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia și pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Tinerii se pot înscrie până pe 12 august, respectiv 16 august, pe platforma festivaluldelamamaia.ro. Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea constanțeană Mihail Cogălniceanu în fiecare noapte, în intervalul 20-26, măsură necesară pentru refacerea stocurilor de apă care nu mai fac față consumului foarte ridicat din această perioadă. Potrivit companiei, pe timpul zilei, alimentarea se face în regim normal. Raja recomandă abonaților să-și facă rezerve de apă și să evite folosirea acesteia în alte scopuri decât cele gospodărești, precum udatul grădinilor sau umplerea piscinelor. Restricția va fi menținută până când consumul va reveni la valori normale.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live live. Live. Tera. 1 2 1 2. Check check. Palumă, baby.

0: Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 4 august este de 682,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. La Cernavodă, primăria va aplica tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 7 august de la ora 21, timp de aproximativ 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea spațiilor publice pe durata tratamentului de către copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni respiratorii. Substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care se recomandă protejarea acestora. Potrivit autorităților locale, în caz de vreme nefavorabilă, acțiunea va fi reprogramată. Aproape 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de pe litoral în urma controalelor derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în perioada 27 iulie-2 august. Inspectorii au verificat 277 de unități de alimentație publică și comercianți din stațiunile de pe litoral. Au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 550.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru 12 unități. Reprezentanții instituției precizează că verificările continuă pe tot parcursul sezonului estival și recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona de nord a municipiului Megidia miercuri 5 august între orele 8 și 20 pentru lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Potrivit companiei, investiția face parte din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din Megidia în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei. Raja recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerva minimă de apă și atrage atenția că la reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. CS Megidia a învins cu scorul de 8-0 formația Aurora 23 august într-un meci amical de fotbal disputat la Peștera. Au marcat Marius Iftime de 3 ori, Laurențiu Rădoi, Mihai Langu, Adrian Anton, George Potârniche și Darin Melvit. Partida a fost un test de pregătire înaintea startului oficial al sezonului.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 4 august este de 682,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Lift.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona de nord a municipiului Megidia miercuri 5 august între orele 8 și 20 pentru lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Potrivit companiei, investiția face parte din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din Megidia, în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei. Raja recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerva minimă de apă și atrage atenția că la reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. Aproape 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de pe litoral în urma controalelor derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în perioada 27 iulie-2 august. Inspectorii au verificat 277 de unități de alimentație publică și comercianți din stațiunile de pe litoral. Au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 550.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru 12 unități. Reprezentanții instituției precizează că verificările continuă pe tot parcursul sezonului estival și recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate. Un tânăr din Brașov, în vârstă de 21 de ani, a fost amendat cu peste 5.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând derapaje controlate cu autoturismul în portul Tomis din Constanța. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 august. Șoferul nu purta centura de siguranță, circula fără plăcuțe de înmatriculare și avea instalate lumini neconforme, abateri pentru care i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al mașinii. Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. CSMG

Substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care se recomandă protejarea acestora. Potrivit autorităților locale, în caz de vreme nefavorabilă, acțiunea va fi reprogramată. Live. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor. Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinee Milner.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 4 august este de 682,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Ministerul Apărării a comunicat luni că operațiunea de dislocare a stâncii de pe brațul Bala la Cernavodă s-a încheiat cu succes, iar marți, ministrul Radu Miruță a confirmat că nivelul apei la centrala nucleară a crescut cu 2 cm. Militari din Brigada 10 Geniu au detonat controlat o formațiune de stâncă pentru a crește debitul de apă către centrala nuclearo-electrică. În zilele următoare, fragmentele vor fi extrase cu ajutorul unor barge și al unei macarale, urmând ca materialul rezultat să fie scufundat controlat. Potrivit autorităților, fără această intervenție, centrala ar fi putut intra în procedură de oprire începând de miercuri sau joi. Unitatea 1 a centralei este deja oprită controlat din 28 iulie din cauza secetei și a nivelului extrem de scăzut al Dunării. O persoană și-a pierdut viața luni seară după ce a fost lovită de trenul Regio 8824 la trecerea de cale ferată dintre Neptun și Costinești. Trenul, care circula pe ruta Mangalia-Suceava, a acumulat o întârziere de aproximativ 2 ore. CFR atrage atenția că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea prin locuri nepermise și staționarea în apropierea liniilor reprezintă pericole majore, iar zona de siguranță feroviară nu este loc de trecere, joacă sau filmare. O femeie din Agigea a fost condamnată definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța după ce și-a atacat o clientă în locuința acesteia. Decizia a venit în urma contestației procurorilor, care au considerat prea blândă sentința inițială de 3 ani cu suspendare dată de judecătoria Constanța. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, când femeia, care vindea haine, a amenințat-o pe victimă cu un cuțit și a rănit-o și pe nepoata acesteia, venită în ajutor. Decizia Curții de Apel este definitivă. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a organizat prima serie a taberei de vară pentru elevii care urmează cursurile de limbă tătară ale școlii comunitare, destinația aleasă anul acesta fiind Sibiu. Timp de o săptămână, copiii au participat la activități culturale și sportive și au vizitat obiective istorice și turistice din oraș și din împrejurimi. O nouă grupă de elevi va pleca în curând spre aceeași destinație pentru o săptămână similară de activități educative și recreative. Școala comunitară este un program de cursuri gratuite de limbă tătară organizat prin filialele locale ale Uniunii în localități din județul Constanța. Consiliul Județean Constanța a deschis înscrierile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia și pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Tinerii se pot înscrie până pe 12 august, respectiv 16 august, pe 13 august, pe platforma festivalul de la mamaia.ro.

Matera.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 4 august este de 682,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. Oh, oh, oh, oh. Seems you're not listening now.

Un tânăr din Brașov, în vârstă de 21 de ani, a fost amendat cu peste 5.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând derapaje controlate cu autoturismul în portul Tomis din Constanța. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 august. Șoferul nu purta centura de siguranță, circula fără plăcuțe de înmatriculare și avea instalate lumini neconforme, abateri pentru care i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al mașinii. Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. CS Megidia a învins cu scorul de 8-0 formația Aurora 23 august într-un meci amical de fotbal disputat la Peștera. Au marcat Marius Iftime de 3 ori, Laurențiu Rădoi, Mihai Langu, Adrian Anton, George Potârniche și Darin Melvit. Partida a fost un test de pregătire înaintea startului oficial al sezonului. La Cernavodă, primăria va aplica tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 7 august de la ora 21, timp de aproximativ 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea spațiilor publice pe durata tratamentului de către copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni respiratorii. Substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care se recomandă protejarea acestora. Potrivit autorităților locale, în caz de vreme nefavorabilă, acțiunea va fi reprogramată. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona de nord a municipiului Megidia miercuri 5 august între orele 8 și 20 pentru lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Potrivit companiei, investiția face parte din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din Megidia, în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei. Raja recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerva minimă de apă și atrage atenția că la reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare, recomandând evitarea consumului

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună a cadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 4 august este de 682,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Ministerul Apărării a comunicat luni că operațiunea de dislocare a stâncii de pe brațul Bala la Cernavodă s-a încheiat cu succes, iar marți, ministrul Radu Miruță a confirmat că nivelul apei la centrala nucleară a crescut cu 2 cm. Militari din Brigada 10 Geniu au detonat controlat o formațiune de stâncă pentru a crește debitul de apă către centrala nuclearo-electrică. În zilele următoare, fragmentele vor fi extrase cu ajutorul unor barge și al unei macarale, urmând ca materialul rezultat să fie scufundat controlat. Potrivit autorităților, fără această intervenție, centrala ar fi putut intra în procedură de oprire începând de miercuri sau joi. Unitatea 1 a centralei este deja oprită controlat din 28 iulie din cauza secetei și a nivelului extrem de scăzut al Dunării. O persoană și-a pierdut viața luni seară după ce a fost lovită de trenul Regio 8824 la trecerea de cale ferată dintre Neptun și Costinești. Trenul, care circula pe ruta Mangalia-Suceava, a acumulat o întârziere de aproximativ 2 ore. CFR atrage atenția că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea prin locuri nepermise și staționarea în apropierea liniilor reprezintă pericole majore, iar zona de siguranță feroviară nu este loc de trecere, joacă sau filmare. O femeie din Agigea a fost condamnată definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța după ce și-a atacat o clientă în locuința acesteia. Decizia a venit în urma contestației procurorilor, care au considerat prea blândă sentința inițială de 3 ani cu suspendare dată de judecătoria Constanța. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, când femeia, care vindea haine, a amenințat-o pe victimă cu un cuțit și a rănit-o și pe nepoata acesteia, venită în ajutor. Decizia Curții de Apel este definitivă. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmanii din România a organizat prima serie a taberei de vară pentru elevii care urmează cursurile de limbă tătară ale școlii comunitare, destinația aleasă anul acesta fiind Sibiu. Timp de o săptămână, copiii au participat la activități culturale și sportive și au vizitat obiective istorice și turistice din oraș și din împrejurimi. O nouă grupă de elevi va pleca în curând spre aceeași destinație pentru o săptămână similară de activități educative și recreative. Școala comunitară este un program de cursuri gratuite de limbă tătară organizat prin filialele locale ale Uniunii în localități din județul Constanța. Consiliul Județean Constanța a deschis înscrierile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia și pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Tinerii se pot înscrie

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie. Live Terra.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora! Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 4 august este de 682,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Rajava întrerupe furnizarea apei potabile în zona de nord a municipiului Megidia miercuri 5 august între orele 8 și 20 pentru lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Potrivit companiei, investiția face parte din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din Megidia, în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei. Raja recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerva minimă de apă și atrage atenția că la reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. Aproape 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de pe litoral în urma controalelor derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în perioada 27 iulie-2 august. Inspectorii au verificat 277 de unități de alimentație publică și comercianți din stațiunile de pe litoral. Au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 550.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru 12 unități. Reprezentanții instituției precizează că verificările continuă pe tot parcursul sezonului estival și recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate. La Cernavodă, primăria va aplica tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 7 august de la ora 21, timp de aproximativ 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea spațiilor publice pe durata tratamentului de către copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni respiratorii. Substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care se recomandă protejarea acestora. Potrivit autorităților locale, în caz de vreme nefavorabilă, acțiunea va fi reprogramată. CS Megidia a învins cu scorul de 8-0 formația Aurora 23 august într-un meci amical de fotbal disputat la Peștera. Au marcat Marius Iftime de 3 ori, Laurențiu Rădoi, Mihai Langu, Adrian Anton, George Potârniche și Darin Melvit. Partida a fost un test de pregătire înaintea startului oficial al sezonului. Un tânăr din Brașov în vârstă de 21 de ani a fost amendat cu peste 5.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând derapaje controlate cu autoturismul în portul Tomis din Constanța. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 august. Șoferul nu purta centura de siguranță, circula fără plăcuțe de înmatriculare și avea instalate lumini neconforme, abateri pentru care i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al mașinii. Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 4 august este de 682,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu în fiecare noapte, în intervalul 22-6, măsură necesară pentru refacerea stocurilor de apă care nu mai fac față consumului foarte ridicat din această perioadă. Potrivit companiei, pe timpul zilei, alimentarea se face în regim normal. Raja recomandă abonaților să-și facă rezerve de apă și să evite folosirea acesteia în alte scopuri decât cele gospodărești, precum udatul grădinilor sau umplerea piscinelor. Restricția va fi menținută până când consumul va reveni la valori normale. Ministerul Apărării a comunicat luni că operațiunea de dislocare a stâncii de pe brațul Bala la Cernavodă s-a încheiat cu succes, iar marți ministrul Radu Miruță a confirmat că nivelul apei la centrala nucleară a crescut cu 2 cm. Militari din Brigada 10 Geniu au detonat controlat o formațiune de stâncă pentru a crește debitul de apă către centrala nuclearo-electrică. În zilele următoare, fragmentele vor fi extrase cu ajutorul unor barge și al unei macarale, urmând ca materialul rezultat să fie scufundat controlat. Potrivit autorităților, fără această intervenție, centrala ar fi putut intra în procedură de oprire începând de miercuri sau joi. Unitatea 1 a centralei este deja oprită controlat din 28 iulie din cauza secetei și a nivelului extrem de scăzut al Dunării. O persoană și-a pierdut viața luni seară după ce a fost lovită de trenul Regio 8824 la trecerea de cale ferată dintre Neptun și Costinești. Trenul, care circula pe ruta Mangalia-Suceava, a acumulat o întârziere de aproximativ 2 ore. CFR atrage atenția că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea prin locuri nepermise și staționarea în apropierea liniilor reprezintă pericole majore, iar zona de siguranță feroviară nu este loc de trecere, joacă sau filmare. O femeie din Agigea a fost condamnată definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța după ce și-a atacat o clientă în locuința acesteia. Decizia a venit în urma contestației procurorilor care au considerat prea blândă sentința inițială de 3 ani cu suspendare dată de judecătoria Constanța. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, când femeia care vindea haine a amenințat-o pe victimă cu un cuțit și a rănit-o și pe nepoata acesteia venită în ajutor. Decizia curții de apel este definitivă. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a organizat prima serie a taberei de vară pentru elevii care urmează cursurile de limbă tătară ale școlii comunitare, destinația aleasă anul acesta fiind Sibiu. Timp de o săptămână, copiii au participat la activități culturale și sportive și au vizitat obiective istorice și turistice din oraș și din împrejurimi. O nouă grupă de elevi va pleca în curând spre aceeași destinație pentru o săptămână similară de activități educative și recreative. Școala comunitară este un program de cursuri gratuite de limbă tătară organizat prin filialele locale ale Uniunii în localități din județul Constanța. Consiliul Județean Constanța a deschis înscrierile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia și pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Tinerii se pot înscrie până pe 12 august, respectiv 16 august, pe platforma festivalul de la mamaia.ro.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în zona de nord a municipiului Megidia miercuri 5 august între orele 8 și 20 pentru lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Potrivit companiei, investiția face parte din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din Megidia, în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei. Raja recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerva minimă de apă și atrage atenția că la reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. Un tânăr din Brașov, în vârstă de 21 de ani, a fost amendat cu peste 5.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând derapaje controlate cu autoturismul în portul Tomis din Constanța. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 august. Șoferul nu purta centura de siguranță, circula fără plăcuțe de înmatriculare și avea instalate lumini neconforme, abateri pentru care i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al mașinii. Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de poliție județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. Aproape 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de pe litoral în urma controalelor derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în perioada 27 iulie-2 august. Inspectorii au verificat 277 de unități de alimentație publică și comercianți din stațiunile de pe litoral. Au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 550.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru 12 unități. Reprezentanții instituției precizează că verificările continuă pe tot parcursul sezonului estival și recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate. CS Megidia a învins cu scorul de 8-0 formația Aurora 23 august într-un meci amical de fotbal disputat la Peștera. Au marcat Marius Iftime de 3 ori, Laurențiu Rădoi, Mihai Langu, Adrian Anton, George Potârniche și Darin Melvit. Partida a fost un test de pregătire înaintea startului oficial al sezonului. La Cernavodă, primăria va aplica tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 7 august de la ora 21, timp de aproximativ 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea spațiilor publice pe durata tratamentului de către copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni respiratorii. Substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care se recomandă protejarea acestora. Potrivit autorităților locale, în caz de vreme nefavorabilă, acțiunea va fi reprogramată.

0: vine mama!
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare.
1: Live Life. Live.

Raja va asista furnizarea apei potabile în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu în fiecare noapte, în intervalul 22-6, măsură necesară pentru refacerea stocurilor de apă care nu mai fac față consumului foarte ridicat din această perioadă. Potrivit companiei, pe timpul zilei, alimentarea se face în regim normal. Raja recomandă abonaților să-și facă rezerve de apă și să evite folosirea acesteia în alte scopuri decât cele gospodărești, precum udatul grădinilor sau umplerea piscinelor. Restricția va fi menținută până când consumul va reveni la valori normale. Ministerul Apărării a comunicat luni că operațiunea de dislocare a stâncii de pe brațul Bala la Cernavodă s-a încheiat cu succes, iar marți ministrul Radu Miruță a confirmat că nivelul apei la centrala nucleară a crescut cu 2 cm. Militari din Brigada 10 Geniu au detonat controlat o formațiune de stâncă pentru a crește debitul de apă către centrala nuclearo-electrică. În zilele următoare, fragmentele vor fi extrase cu ajutorul unor barge și al unei macarale, urmând ca materialul rezultat să fie scufundat controlat. Potrivit autorităților, fără această intervenție, centrala ar fi putut intra în procedură de oprire începând de miercuri sau joi. Unitatea 1 a centralei este deja oprită controlat din 28 iulie din cauza secetei și a nivelului extrem de scăzut al Dunării. O persoană și-a pierdut viața luni seară după ce a fost lovită de trenul Regio 8824 la trecerea de cale ferată dintre Neptun și Costinești. Trenul, care circula pe ruta Mangalia-Suceava, a acumulat o întârziere de aproximativ 2 ore. CFR atrage atenția că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea prin locuri nepermise și staționarea în apropierea liniilor reprezintă pericole majore, iar zona de siguranță feroviară nu este loc de trecere, joacă sau filmare. O femeie din Agigea a fost condamnată definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța după ce și-a atacat o clientă în locuința acesteia. Decizia a venit în urma contestației procurorilor care au considerat prea blândă sentința inițială de 3 ani cu suspendare dată de judecătoria Constanța. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, când femeia, care vindea haine, a amenințat-o pe victimă cu un cuțit și a rănit-o și pe nepoata acesteia, venită în ajutor. Decizia Curții de Apel este definitivă. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmanii din România a organizat prima serie a taberei de vară pentru elevii care urmează cursurile de limbă tătară ale școlii comunitare, destinația aleasă anul acesta fiind Sibiu. Timp de o săptămână, copiii au participat la activități culturale și sportive și au vizitat obiective istorice și turistice din oraș și din împrejurimi. O nouă grupă de elevi va pleca în curând spre aceeași destinație pentru o săptămână similară de activități educative și recreative. Școala comunitară este un program de cursuri gratuite de limbă tătară organizat prin filialele locale ale Uniunii în localități din județul Constanța. Consiliul Județean Constanța a deschis înscrierile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia și pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Tinerii se pot înscrie până pe 12 august, respectiv 16 august, pe platforma festivalul de la mamaia.ro.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Cera.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Un tânăr din Brașov, în vârstă de 21 de ani, a fost amendat cu peste 5.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând derapaje controlate cu autoturismul în portul Tomis din Constanța. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 august. Șoferul nu purta centura de siguranță, circula fără plăcuțe de înmatriculare și avea instalate lumini neconforme, abateri pentru care i-a fost retras și certificatul de înmatriculare al mașinii. Cei doi pasageri din autoturism care nu purtau centurile de siguranță au fost amendați și ei. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța atrage atenția că astfel de manevre pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. Aproape 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de pe litoral în urma controalelor derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în perioada 27 iulie-2 august. Inspectorii au verificat 277 de unități de alimentație publică și comercianți din stațiunile de pe litoral. Au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 550.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru 12 unități. Reprezentanții instituției precizează că verificările continuă pe tot parcursul sezonului estival și recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate.